Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: وَيُدَخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
0: dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.